0: kawis paniatan tekedah ditaros deui, naon pae nu diprogikeun sarta naon pae anu dikedahkeun ku salira. Baris dicomponan ku abdi tiluan sun, asa laksana jantan murid salira tah kitu.
1: Leng panjiruyung ngahuleng, manehna ngarti kana maksud Wirapati tapi teu bisa gancang narima. Sabab panjiruyung teu gagabah dina narima murid, jeung deui manehna mah talaloba narima muridna. Apa nepi kadanget ieu oge murid panjiruyungan ukur hiji-hijina anu katelah gagak bodas tea, jajaka gandang rancinges luhur elmuna.
0: Engkah harti maksud anjeun tiluan, tapi kelanan ulah rusuh teuing. Kami hayang nyaho heula kana tujuanana, enaha keurenaun make jeung hayang ulik pangaratiti kami. Keurenaun mun geus bisa dek dibake naon, perlu ku kami ditanyakeun, perlu ku kula ditanyakeun hal eta. Keurenaun make jeung ulik pangaratiti kami, jeung geus bisa dek dipake naon eta pangaratiti kula. Coba kaula minta jawaban ti kabeh ti anjeun. Panjiruyung nanya bari neuteup sorot panona bangun anu cahayaan, mata keumpeur pikeun anu ditanya, tapi Wirapati gancang ngajawab.
2: Kieu sun,
1: kita tadi maneh nu ngomong, tong maneh wae atuh eta babaturan hiji deui si ngomong, eta nu ngora keneh si ngomong. Bosen ningali beungeut anjeun jeung bibir anjeun Wirapati.
2: Weleh nyangakeun sun, margi nu pinter nyarios memang ieu sadadek Wirapati.
0: Lada sun, mangga nyangakeun YWK pun lancek Wirapati sun.
1: Mun kitu teu naon, sok teruskeun ieu omongan maneh Wirapati.
0: Kieu sarada sanama ieu.
2: Abdi teh bade terang-terangan bae, dua sasih anu kalangkung kantos patelak sareng urang Cibendi.
1: Nu jadi gara-gara parebut naon make patelak?
2: Gara-gara nama parebut istri sun.
1: Parebut awewe, nah make jeung patelak?
2: Gara-gara parebut istri, abdi tiluan aya dina kaapesan sun, eleh ku musuh ti Cibendi. Kukituna abdi tiluan hoyong males pati nebus kana kajadian anu tipayun, nenging periogi kakiatan sareng katanginasan anu langkung luhur sun. Margi musuh abdi tiluan teh kuat kacida, janten upami parantos laksana diwirid ku salira, engke bade males pati ka urang Cibendi. Tah kitu salaras nama, mugi ajanten uninga.
1: Oh kitu, hagu kami ditarima jadi murid, tapi wayahna anjen tiluan,
2: lamun bisa mah anjen kudu uji coba heula haratina, kudu lulus heula ujian pikeun ngayakinkeun kana paniatan marane.
1: Lamun teu lulus ujian, wayahna ulah hayang jadi murid dewe, sabab kami mah tara loba-loba nerima murid. Hiji, dua, tilu. Tapi alus, karena loba murid bari jeung barodo.
2: Sakumaha anu parantos disanggemkeun tadi, naon bae nu janten saratna? Tangtos baris dicumponan, mangga teh teuing sajanggiringan sun.
0: Jawab Wirapati tegasna keranan hatena ngarasa lugina, sabab teu hese teuing ari kitu mah. Tapi pikeun murkana mah rada cangcaya hatena, bisih henteu lulus dina ujian.
2: Mangga saurkeun sun. Weleh mangga saurkeun sun, naon saratna?
0: Kumaha saratna sun?
1: ujianana teh hese. Ujianana ngan ukur balap lompat jeung si Belang. Pa cepet-cepet datang ka dieu. Balap lompat jeung si Belang tuh nucung pagung tadi. Tapi araan kami anjeun kabeh kudu ngurilingan pasir taropong. Hayu ayeuna pisan urang uji. Sing saha anu kapiheulaan ku si Belang eta haratina teu lulus. Komo ari mopo di jalan mah. Tah kitu anu baris jadi ujian keur anjeun kabeh.
2: Panci ruyung terus turun ti imahna.
1: Teu ngareret deui kana tiluan atuh Wirapati jeung Kalasurya kadut murkana teu talangke gancang tarurun nuturkeun pribumi.
2: Barang sok ka pipir nyampak teh maung keur cumpagung we. Atuh puguh Kalasurya jeung murkana meuni ngecenghok beungeut napias ngan untung Wirapati mah surti gancang ngabejaan pokna.
0: Sieun ieu maung moal nanaon
2: jadi jeung ieu kudu balap teh nya
0: ceuk murkana bari ngaleper
2: heueuh meureunan
0: wayahna
2: kudu dijalankeun ieu mah yeuh
1: Kalasurya jeung murkana teu ngomong deui lantaran Panji Rujung geus jauh ningalkeun imah dituturkeun ku Wirapati dikeneng ku maung Belang. Akhirna opat jalma ngaleut muru hiji pasir anu pernahna tongokeun eta imah. Saenyana mah poncot Gunung Sambung eta teh ngan ku Panji Rujung disebut Pasir Taropong. Peda sok dipake nyawang kanu anggang lamun nyidikeun kaayaan anu jauh ti dinya.

0: Kudu bisa lompat anu satarikna sanajan teu make elmu kidang kancana engke dibere elmu nu kitu tapi anjeun ternyata murukana anjeun nyatana awak anjeun masih hokcai masih can jejeg jadi jawara murukana warora jadi murid kula atuh sabab kaayaan awak maneh moal kuat lamun kudu narima pangwarah ti kami lamun dipaksakeun mah tak celaka boga awak kitu mah bisa-bisa ruksak kana awak tah leuwih hade ngurkana wayahna balik heula ayeuna mah tong ka paguron ieu engke ka hareup meunang datang deui ka kami lamun anjeun eta awak geus kuat urang uji sakali deui kumaha kaharti murkana kahartos guru aduh kahartos pisan ieu teh montong nyebut guru da maneh mah can jadi murid montong nyebut guru apaan maneh teh can jadi murid kula
1: sumuhun kahartos juragan
0: syukur ari kaharti mahai jiger balik deui ka lemur wayahna anjeun teu meunang cicing di dieu lila-lila murkana bisi cilaka teu puguh ulah hayang nyaksian nu latihan sabab maneh moal kuat engke lamun geus aya waktu anu hade meunang anjeun datang deui ka dieu nya hartina awak anjeun diuji deui ku kula.
1: Cek panjiruyung aturanana tegas jeung teu bisa ditawar atuh nu tiluan teh sing narenghap mangga juragan hatur nuhun tangtos abdi bade ngahaja dongkap ka dieu saupami abdi parantos sangem balap sareng si belang jungur kana nangtung red ka Wirapati jeung ka Surya Kang gade ulah jalir janggihnya lamun geus tamat ku guru di dieu wayahna kuring tulungan Kang sabab kuring teu boga balat anu sejen murkana hariwang bisi nuduaan teu malire deui ka manehanna mangkaning ka Gunung Kalayar taya harepan da dibejakeun geus eueuh cenah Singajaya mah
2: oh ulah salembang murkana jadi gue aya ayeuna mah geura balik
1: engke ge lamun kuring geus tamat ku guru tangtu rek ngahaja datang ka Kalang Sawung dayang nyaho atuh kana kaayaan di ditu jadi wayahna ayeuna mah ulah leutik hate euy wayahna ayeuna mah nya can katarima jadi murid ki guru nyaan midulurna teh ka murkana geus puguh kitu mah murkana teu loba carita deui leos ini ninggalkeun baturna anu keur disanghareupan ku panjiruyung Wirapati jeung Kala Surya langsung ditarima jadi murid lantaran geus lulus tina ujian.
0: Wirapati
2: kula nun.
0: Kala Surya
2: weleh-weleh bade naon sun
0: lamun maneh duaan bener-bener hayang jadi murid kami kudu buleut patekadan wayahna ulah kalideur
1: lamun bener mah husu bener hayang jadi murid kami kudu bulet patenggadan ulah kalideur ulah aya basa setengah hate sabab ajaran nu diagem ku kami saenya namah lain ilmu sifat murni
0: sabab kula muhit ka satu-satu anu galalak di antarana bae kamau sakumaha nu geus kanyahoan kumaraneh ayeuna cik rek narima kena ieu ajaran atuh aku mah ieu teh
1: cek panjiruyung nanya heula ka muridna nu dua bisi teluyu jeung hatena
2: pokona mah ki guru elmu naon bae anu diajarkeun ku ki guru tangtos ditampi ku astakali moal aya basa setengah hate margitos buleud keyakinan sarata buleud patekadan sejak namahan elmu panemu ku jalan naon bae jawab Wirapati tegas manehna mah teu pilih atoh henu aya
1: Weleh, weleh, weleh. Abdi oge kitu, Sun. Moal mumpang kana naon-naon anu diajarkeun ku Ki Guru. Sejanampi kana sagala rupi ajaran salira. Syukur. Syukur. Syukur. Syukur. Tah ayeuna kieu. Pikeun mahan heula kakuatan awak. Wayahna capek ulah capek, kesel ulah kesel. Manehna ayeuna pisan duaan kudu latihan nurutan gerak-gerik si belang alias gerak-gerik mau. Waktuna teu kudu nungguan isuk pageto. Jalankeun ayeuna. Hayo, jalankeun belang. Ye belang. Kieu belang. Latih murid kula. Oge latih murid kula anu dua. Panji luyung ngareret ka si belang.

kaur, kaur. Maung disadap mata kukurayun, mata karuntagkeun hate. Tapi Wirapati jeung Krasurya teu loba mikir, gancang nangtung nuturkeun si Belang anu leumpang muru ka Tegal Eurih. Nu diriung ku datang kalancarang ku gede,

0: ngagaur bari luncat kaluhur dua leungeunna dilempengkeun. Curali cepe nincak deui lemah datangna Nago bari nyangereng. Wirapati jeung Kelas Surya diturutan babarengan duanana sing caraul kaluhur curali kedebut. Wirapati tibebet sabab salah ngagunakeun suku pahili jeung leungeun.
1: Turutan atuh, turutan Wirapati Kelas Surya gerakan si Maung.
2: Mangga,

pisan atuh turutan Wirapati Kalasurya gerakan si Maung. Belagu gisia mah Wirapati atuh tong kitu sia teh tong kitu gerakanana sia teh Wirapati lamun keur jungkir kokod tilepkeun heula suku siapkeun keur nincak lemah hayo balikeun deui sing nepi ka apal hayo belang terus gerakan eta hantem terus sawala puluh balikan mah nanti belang. Hahaha, teruskan. Si pelang disada celeng ngeluncat kaluhur ciganu tadi. Suku kaharep kawas rek ngarawel beheng musuh. Curali cerek nincak lemah. Datang nak nagok jika tadi. Gancang ku Wirapati jeng Kalasurya diturutan. Kitu jeng kitu wae menang sabara puluh kali. Akhirna Wirapati jeng Kalasurya bisa nurutan Maung malah mah gerakanana leuwih kesit jeung tangina sarita teh. Alus. Alus pisan, hay. Ayeuna gerakan nu kadua jalu. Gerakan nu kadua belang. Brek. Si belang depa panon bolotot ka hareup dua sukuna anu hareup ngabicilkeun kuku suku tukang sayaga pikeun ocer eta kalakuan si Maung teh diturutan ku Wirapati jeung Kalasurya ayeuna gerakan nu kadua belang cileng bersakat si belang luncat lepas nakaranan aya kana 4 meterna cileng dituturkeun ku muridna tapi Kalasurya jeung Wirapati mangan ukur kuat 3 meter kurang tapi gerakanana mah geus alus hampir sarua jeung si belang. Leungeun ulah cicing atuh Wira Kalasurya ulah cicing leungeunna kokodna ulah ngaringku kitu kokodna yeuh sabab digunakeun pikeun ngarontok musuh ieu teh hayo balikan deui belang balikan deui. Jadi diharap kudu dianggap aya mangsa. Gitu. Panyiluyung mepelingan bari toleh naringakeun. Brek. Si belang ngadepong deui diturutan kuduaan. Cereng cereng cereng cereng. Luncat bareng kawas ngarontok eme. Atuh beki lila beki apal tungtungna gerakan si belang bisa ditiron ku Wirapati jeung Kalasurya. Gitu atuh. Gerakan kaluhur geus bisa. Gerakan luncat ke luhur geus bisa. Gerakan ngadepong ngarontok me, ngarontok mangsa geus bisa. Saterusna, gerakan lain belang. Sok teruskeun hanca garapan. Sugan bisa menang 5 genep gerakan mah yeuh. Wayahna ulah capek di dieu mah yeuh. Saterusna gerakan-gerakan si belang kudu diturutan kuduaan. Nepi ka sareupna teh bisa katurutan genep gerakan. Kalawan hade jeung lancar panjiruyung atuh puguh ka cida bungaheunana lantaran dua muridna teh palinter jeung gancang ngarti puguhan geus aya dasar anu kuat sasat ngan karingasake.

0: cag urang tuna heula kaayan Wirapati jeung Kalasuria anu keur dilatih ku guruna nyaeta Panji Ruyung sina ngapalkeun rupa-rupaning elmu maung gerakan macan. Ayeuna urang malikan deui kaayaan Murkana datang na ka Kalang Sabung teh isukna Murkana teh sabab perjalanan kacida jauhna sarta lumampahna henteu bisa gancang da puguh cape jeung lungse Murkana teh. Barang datang ka Kalang Sabung langsung dipapageun ku Ki Dipawara anu geus lila ngadagoan hayang geura nyaho kana hasil ti Cibendi.
1: Kumaha kaayaan di Cibendi teh Jang Murkana? Nah calageur atawa henteu? Mang teh geus sono pisan ieu teh. Lantaran geus lila pisan teh ka ditu, ceuk Ki Dipawara bari geuk diuk malah Murkana oge diuk. Sedengkeun jalma-jalma anu araya di dinya ngan ukur ngabandungan taya anu pipiluenanya.
2: Eueuh nu matak hariwang mang. Sagala rupana beres jeung pikaresepeun. Malah mah kuring teh ngarasa bungah. Horeng geuning boga dulur teh jeneng Demang di Cibendi. Jeung deui lanceuk kuring geus ka kandungan ayeuna teh. Nya Nyimas Kancanawati lanceuk kuring jadi haratina teh boga anak ti Kangjeng Demang Raden Purwa. Ceuk Murkana bangun leueus paromana memang marahmay tapi patukang tonggong jeung kaayaan hatena anu awut-awutan sirik kadulurna.
1: Nya syukur ari kitu mah atuh. Sabab eta pisan anu diharepkeun ku sararea oge tapi kumaha amanat ti juragan Demang? Naha marewalaran atau henteu ieu teh? Sabab dina surat ditulis yen mangungu wareran ti anjeunna.
2: Aya wareran mah Mang. Aya jawaban Mang. Ngan henteu ditulis dina surat. Jadi sawura Raden Purwa teh kieu. Sagala rupa nu dilaporkeun ku Mamang katampi kalayan kaharti pisan saurna teh. Nuhun kana perhatosanana. Oge ngeunaan kaayaan di dieu, mugi-mugi aya dina kamajengan sarata sing bener-bener dina ngurusna cenah. Malah mah dina waktu nu moal lami deui anjeunna bade ngintun pakarang. Rupa-rupa pakarang pikeun ngalengkepan anggota paguron Kalang Sawung. Tah kitu soranyana teh ieu teh. Ki Dipawara ngahuleng. Manehna ngarasa kaget sabab teu ngabutuhkeun pakarang jeung teu perlu nu kitu mah. Sabab lamun baladna dilengkepan ku pakarang anu loba, jika nu ngahaja mah panas kaayaan, sangkan ngahurungkeun seuneu umusuhan. Sedengkeun Ki Dipawara geus terus-terusan ngawarah anak buahna, sangkan ngajauhkeun rasa memusuhan, nyuburkeun rasa duduluran. Tapi teu panjang mikir pok nyarita deui.
1: Nya syukur atuh ari kitu mah. Muga-muga we urang kabehanana sing bisa ngajalankeun amanat Demang. Sabab najan Kalang Sabung teu kabengku ku kakawasaan anjeunna oge tetep ieu paguron teh milik anjeunna. Sabab apan baheulana mah milik eyangna. Nyaeta Eyang Raksa Dewa junggeura deureuh heula ayeuna mah. Engke mun geus reureuh urang ngobrol deui Jang Murkana sabab loba badamikeun anu penting ieu teh.
2: Kitu ceuk Ki Dipawara jika nu embung panjang carita. Puguh we Murkana oge bungaheun da manehna mah memang tersepeun lila teh ngobrol teh sok hayang buru-buru lekasa.

0: ngurukana teleos ka kamarna rek ngeleureuhkeun kacape sedengkeun jelema-jelema anu aya di dinya singkoloyong ka tempatna sewang-sewangan sarta nu boga kawajibanna terus digarawe sakumaha mistina. Ari kidipawara harita teh ngejentul sorangan bangun anu bingung ngahuleng mikiran omongan murkana anu nyebutkeun yen Raden Purwa rek ngirim pakarang anu sakit lobana. Eta jawaban cedemang teh teluyu jeung usi surat anu dikirimkeun ku manehanana.
1: Aduh, heran ieu kuring mah. Naon maksudnya jeung tara diparake narek perang gitu atau aku maha asa teka hartiku akal ieu teh. Bapa paling pang jeung usi surat ti aing kitu ceuk rentes hate dipawara bari melong kaluar nyawang anak buahna anu harita keur digarawa.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: udara tidak terlihatan.
1: Kumeok memeh di pacok miyuni hayam kabiri ngeplek jawer ngambang jajang-jang bar layar paur koma.
2: Oh,
1: pantes satria gitu.
2: Leres.
1: Leres kaulanu. Leres nu. Kalayan satria ulang ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha menang peristiwa hartina teu jejerih ku pati
2: les terempan ku nyawa mesti maaf.
1: Ayeuna lamun dijieun alesan sieun paeh di medan perang cing emut sanajan manusa henteu perang bakal maot
2: leres jadi hidangan.
1: Tapi lamun make nu sajujurna hancur bertempur perlayan di medan danalaga tingali sepuh-sepuh urang dina bangsa kapungkur nya eta dina ngorbankeun jiwa raga demi nagara jeung bangsana tega ngocorkeun getih masihan Ibu Pertewi nyawa kadieukeun kasalametan kadieukeun kasuburan kamakmuran jeung kasejahteraan nagara jeung bangsa
2: sumuhun.
1: Nah sabab sabab sejarah nu bakal nyarita leungit Arjuna hiji tapi bakal datang ribuan Arjuna engke di akhir dina ngajalkeun kawajibanana nya eta ajen juang dina dadana teh istuna ngagedur
2: ngagedur yang karu
1: teluntur ka ibunan telaas ku kahujanan
2: leres
1: leres
2: eta ulah daya deui sifat pahlawan jerit.
1: Tadi ku akang disangemkeun kanyaah jeung kangewa pribadi ulah ricacana kana kangewa raja jeung kanyaah raja
2: leres
1: karesep kitu
2: leres
1: da lain maehan dorna ajeun ka pangperangan teh maehan musuh anu rek ngalah nyawa urang
2: eta.
1: Eta mah pribadi anjeun ka dorna guru teh cing akang bade tumaros ngangkat na gonewa ngalepaskeun panah na dorna teh dek maehan saha
2: maehan kaula
1: tening hartina teh satiap-tiap jalma nu rek ngalajang nyawa kaula eta jalma nu ngamusuh ka urang nah rek diantep ai sabar di dieu teh lain ditajong kudu morongkol digebug kudu burungkut ditampiling kudu cicing tapi sabar di dieu bisa mertahankeun kana sagala pasualan anu sakirana bakal ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa beh dieuna ka pribadi. Cobain kali ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan Raka Batara kana naon rupiha kasauran selera Raka Batara sasat jadi jimat parepe katampina ku kaula. Nuhun agan nuhun agan amuih
2: leres
1: tah kitu sakali deui cing tiasa misahkeun mana pribadi mana hukum salira teh senopati.
2: Oh, tenan
1: senopati ingalaga anu bade dialan nyawa sanes resi kombayana sanes senop naon sanes guru salira tapi musuh
2: musuh
1: tayeuh teh pikeun ngurangan kajahatan anu aya di alam marca pada kahawakan kadoliman kamurkaan
2: tapi ada
1: da aing ngancurkeun kajahatan nu moal tiasa sapanjang dunya ngadegrei.
2: Tuh leres
1: leres kaula nu tak kuasa sakitu mangga jalankeun kawajiban cing regreg cing pageuh da akang oge moal tebih salamina akang jadi kusir kareta rai
2: nuhun Raka Batara
1: panuhun kaluarkeun deui ka sumangetan rai.
2: Wah.
1: Dina mayunan ieu perang Jayawinangun perang Bratayuda ieu teh waktu balitungan rai
0: mana nu hade mana nu goreng.
1: Sanesna nu harti nu hade teu aya nu korban. Sabab eta ngemutkeunana setiap perjuangan tangtos aya pengorbanan.
2: Wah, katenah.
0: Imbalan
1: nanging pangeten gumantung kana niatna sewang-sewang.
0: Laras, laras. Kumaha niat amal-amalan teh nu taeta
2: rai? Sagala rupi ge eta.
0: Atuh ku kituna yeuna kaula maksan ngabantun pakakas perang. Anu aya di kemah kaula mangga wilujeng.
1: Akang oge sami-sami bade nyiapkeun naon rupi hal anu kudu disayogikeun kana waktosna.
0: Imbalan. Priatna sareng ati-ati Kakang Semar.
1: Laras nu sae sae sae sae mangga sami ieu mah pahlawan.

0: Bima anu parantos nyayogikeun tanaga pikeun jadi Seropati Halita.
1: Tok, iya gitu.

0: ayah naon juragan
1: aku. Bola dia bola tamtama. Sakedeung deui sangkala disada nanakeun urang kudu kumpul ngawangun gelar ditegah ku Hetra.
0: Iya
1: waktu saja urang manfaatkeun ye. Sakih.
0: Wah,
1: sakih. Aula, ari.
0: Disauran ku Raden.

0: jeung agan sakedap deui panginten angkat.
1: Iya. Duala. Bejakeun ka bapa maneh.
0: Kantenane ulah unga dinten oge. Pun bapa mah kieu we.
2: Oh, kadung awe.
0: Di sisi tegak puluh setra paling kaler teh geuning nu aya saungalit.
2: Iya, kadung awe. Bari bari nya bari meuleum jagong.
1: Daun
0: sare.
2: Tengete bari nage.
0: Nuhun agan doana saur saurna puri sarawa eta teh.
1: Iya. Musuh ti lelembut teu
2: masuk. Mudah Kakang teu mah.
0: Mudah-mudahan we.
1: Naon bekel keur kaula? Ti maneh dora.
0: Ti abdi mah mekelan teh ulah gugur memeh tempur.
2: Edeh eta.
1: Loy,
0: ulah perlaya memeh perang. Ya, ulah.
1: Hartina.
0: Hartosna teh ulah gugur memeh tempur teh initna ka medan jurit ulah dengki. Lumampah ka medan danalaga ulah dendam.
2: Ulah dendam.
0: Lumaku ka medan tempur ulah ujug. Mun ujug anu nyeredkeun, mun dengki nu nyeredkeun, mun dendam anu nyeredkeun kana hate hartosna eta teh parantos gugur memeh tempur.
2: Wah, aya ku beres. Aya ku beres.
1: Nuhun.
2: Saprak sasarengan.
0: Naon cenah? Nuhun cenah sia teh.
2: Saprak sasarengan jeung Pak Haji Sidik. Leret pun urang madu ulah picilakaeun geus leret naon
1: sia teh
0: ulah
1: naon
0: gebrus ya sia teh meuni muka hiji di dieu
2: aduh meuni
0: ana da di dieu gelega di dieu ah
2: meuni mung babarengan atuh
0: sok diiseun muahkeun bae di dieu teh
2: meuni geus mung
1: pot eh naon ti maneh bekel
2: bekelan
0: ya
3: bekelan naon
0: upami agan bari angkat kapang perangan amanat ti abdi
1: cing kumaha
0: ulah nyerak artos saya nama titipkeun ka abdi
2: hayang dibikeun ka manehna
0: upami agan ke gugur medan tempur maot eta artos kusaha cebi ai kitu bari dititipkeun ka abdi dibikeun meureun ku abdi ka duhakna saha duhakna teh si gareng
2: mata kapang perangan
0: ulah mawa duitna teh ka dulurna we
2: kitu da kabatur betara
0: situ eh lain guna naon abdi bari motong

0: parantos papayun-payun antawis Pandawa sarang pasukan Kurawa oge ka iring wala dia balatamtama.
1: Duh, yege
0: Arjuna parantos ngabar panah atuh Resi Drona oge anu aya di tengah anu papayun-payun sarang Arjuna.
1: Leres
0: parantos masihan kode panah dikaluhuk ditemakeun Tandara Bratayuda dinten ieu digawitan deui. Panah Drona sareng panah Arjuna diawang-awang mimulkeun sorak.
1: Eta anu kasakseni ku
0: waladya balatamtama ti dua belah pihakanana.
1: Ieu geus.
0: Nu nimulkeun sorak ieu tandara pikeun saling serak.
1: Hei, batur.
0: Iya.
1: Maju, maju, maju.

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: kapal tiluan ini ninggalkeun lawang muruk ka jero di jejeran ku murkana. Barang tepi ka tempat narima tamu di dinya geus nyampaki di pawara anu geus ngadenge beja yen aya semah anyar. Puguh we Wirapati jeung Kelas Surya bungaheun memeh diuk mangut heula bari ngajak sasalaman.
1: Nepangkeun paman yeuh.
2: Saha ieu teh Murkana?
1: Ieu teh dulur kuring ti Gunung Kalayar. Ieu Kang Wirapati, ieu Kang Kelas Surya.
0: Murkana ngabejakeun ngaran-ngaran sobatna.
2: Aduh, nuhunlah mangga caralik teh.
0: Ceuk di pawara somehna karanan. Ge kabehanana dari ukrayan tenang teu lila jol nu mawa susuguh langsung disodorkeun ka hareupeun Sema.
1: Hapunten nu kasuhun ieu teh. Bilih kudongkapna sim kuring teh janten wagelan ka salida ieu teh. Margi rumaos lepat. Temasihan ibar tianggalna ieu teh.
0: Ceuk Wirapati bari neuteup ka dipawara nu diukna misah sorangan.
2: Denanaun.
1: Syukurin waya.
2: Sabab tetela urang teh loba baraya anu can dilawungkeun.
1: Tah geuning ayeuna bisa tepung. Muga-muga sing jadi kabagjaan pikeun kabehanana. Kumaha kaayaan di ditu ye teh? Kaayaan di ditu ye. Kumaha kaayaan di ditu?
0: Kini pawara teu leuleh somayah nemongkeun budi parangi anu hade ka Sema.
2: Biasa ye teh. Kala Surya.
3: Weleh-weleh.
2: Ngomong atuh. Lain diem aja. Aduh. Jadi itu teh nuju usum ngebon sun. Melak sampe sareng jagong.
0: Kala Surya miheulaan ngajawab. Teu jiga-jiga anu ngabohong. Estu matak yakin jeung percaya.
2: Rupina sami bae sareng dieunya. Margi di dieu oge nuju usum ngebon ayeuna teh. Mangatulah bari ngaleueut ngobrolna datang tos hanaang panginten. Kawantu tos sumampah debi ieu teh.
1: Oh, mangga paman, hatur nuhun yeuh.
0: Nu ngobrol nyelang heula barang dahar sarerea ngarasa bungah jeung bagja. Komo Murkana mah mani asa gede hate, asa boga gunung panangeuhan. Sabab cita-cita na bakal laksana geus boga balat anu luhur elmu panemuna. Saterusna kini pawada mah teu lila milu ngariungna ngadagangan ka Murkana bisi aya bada mikeuneun jeung dulurna bisi hayang ngaluasa ngawadul puguh we Murkana beuki bungaheun poka mimitian ngajak nyarita harita teh.
1: Kumaha kaayaan di ditu teh Kang Wirapati? Na geus rengse atawa acan? Kumaha kira-kirana rencana kuring teh yeuh?
2: Wah, ulah waka ayeuna euy. Can tepi kana waktuna, can tepi kana mangsana. Kuring minta waktu dua minggu deui Murkana. Tangtu sagala rupa bakal laksana. Ayeuna mah hayang apal heula ka jelemana.

Ariki di pawara terbuka curiga, anggur ngadeluk mematahan murid-muridna anu alanyar. Jauh ke tempat badami namburkana. Atuh teu bisa nyaho kana rancana jahat anu keur dibadamikeun ku murkana. Sangeus rengse badami, Wirapati jeung Kalasurya amitan, sabab kudu ngarengsekeun heula urusan di Gunung Sambung. Sangkan elmu nu geus katarima bisa disipuh sarta hasilna leuwih hade jeung mati. Sabada amitan ka Kidipawara braduana namiang dijajabkeun ku murkana nepi ka lawang paguron.

0: Urang caritakeun dua minggu ti harita, kakalang saung bener-bener aya undangan dua siki. Nu hiji ditujukeun ka Murkana, nu hiji deui ka Dipawara. Eta surat geus katarima ku Ki Dipawara, gancang dibuka sarta dipaca eusina. Tetela ngondang ka manehanana. Pikeun ngungkulan nu hajat ngawinkeun.
1: Ay. Nah saha nu rek kawin ieu teh nya? Asa teu ngadenge be jati samemehna. Cik, Murkana ka dieu, Murkana. Mang rek nanyakeun ieu.
0: Ceuk Ki Dipawara bari nunda amplop kana meja. Torojol Murkana nyampeurkeun hatena deg-degan jajantung ratu bisi. Ki Dipawara teu percaya kana eusina surat nu bieu katarima.

tegalan. Murkana terus rada tredet nempoan ka sabudeureun eta patempatan. Dari dinya pisan anu dijanggikeun ku Wirapati teh yen arek megat sarta ngabinasa kaki di pawara, tapi can ketempo tanda-tandana matak cangcaya jeung lenyapan kana hate Murkana wak

0: cik atulah abdi pangalakeun manuk anu alus mang. Hayang ngingu keur papaes di imah. Keur papaes we di imah lah piaraan di imah kitu maksudna teh manuk alus. Cek murkana jika nunya padahal hatena mah hariwang bisi Wirapati ngabohong. Tapi samemeh aya deui nu nyarita jeung jeung jeung jeung jeung. Aya dua kalangkang hideung ngacurelat tinu bala. Jeung ngabedega nolak cangkeng hareupeun Ki Dipawara. Eta jelema teh dua bayangan teh beungeutan ditergos ngan katempo panona anu buburilakan. Puguh we Ki Dipawara mani ngarenyak bakat kureuwas teu nyana bet aya begal.
1: Saha jeung teh? Saha anjeun teh? Nanaonan make megatan kaula?
0: Dipawara rada gugup malah mamunur calengkah ampir nincak murkana anu colohok sarua leuwas. Sarua leuwasna sabab teu nyahueun kana duaan pisi bener-bener begal.
1: Naon manusa? Make jeung tatanya sagala rupa.
2: Aing mah teu perlu ngomong. Ayeuna eta teh geura tunda babawaan maneh. Nah barang atau duit. Lamun teu daek nunda barang bawaan, nyawa tinggalkeun kurang ajar. Atau hurus sia tuna di dieu, bebenul sia tuna di dieu.
0: Cek nu hiji bari nulak cangkeng leungeun katuhu nyekel peso balati. Sedengkeun nu hiji deui mureleng ka Ki Dipawara kawas anu geus teu sabar hayang keura ngarekep.
1: Oh.
2: Mun kitu mah begal anjeun teh. Ye.
1: Bikeun kaula mah moal nurut kitu bae. Sabab nyawa moal dibumurah, duit atawa barang nya kitu keneh. Sabab lain meunang gampang ieu teh. Mun nya mah aya niat jahat jiga kitu, geura maju. Urang kalungan heula jeung aing. Mun aing geus jadi bangke, kop prek hayang naon oge.
0: Cek Dipawara bari taki-taki singkil bari mureleng ka musuh. Takakak. Dua begal teh seuri manik lelengakan bangun anu nguyup nguntup ka Dipawara. Jadi anggap berat srok nu saurang maju seak nyebetkeun pasobalati anu dicekal ku leungeun ka tuhu. Dipawara ngarengkok nyalametkeun beuheung hiu plos. Balati ngilepas ka gigir tapi teu cukup ku kitu. Siut malik dengan cam dada kileplos dekena deui bae sabab Dipawara rikat ngacilek bari ngalengkah ka gigir sedengkeun leungeun kencang ngaplesur kana cukang irung musuh hiu kejrot kena meni nengel kuak begal teh ngocea terus munur bari kekerot nahan amara rasakeun kurangnya hapusup up ya
2: iya asup up ya rasakeun kurang aja
3: weleh weleh weleh buang saksiah nah kurang ajar ting syah
1: bodaran sekalian oi tekulu dibawa ulin heula
0: cek begal nu hiji deui bari sebut narajang sakaligus
3: weleh weleh rasa kena kurang ajar hap
0: serangan peureup na matak paur sabab mani ngahiung pembaraan tapi Dipawara teu cileureun peureup na ngapresur digiwarkeun bari ngasupkeun leungeun ka tuhu kana dada musuh tapi kilek hiuk geus ditakis ku Dipawara nafsu na ngegedur amarah teu kawadahan kalayan teu basa-basi deui jeung ngeluncat ka tukang maksudna rek ngawahan rek ngagunakeun elmu walangsung sang pikeun ngegempur musuh ti kajauhan ari sabab ngarasa dilarece ku musuh nu nganggokan kana paniatanana.
3: Weleh weleh bangsa sia noho kalah mundur ha hayo maju kurang ajar
0: cek begal bari kagupayan harita teh tapi Dipawara teu nemalan beungeutna katara geuneuk taraning amek
3: reketek manehna museurkeun tanaga batin dina dampal leungeunna dua suku ngawangun kuda-kuda anu rek tep pisan harita teh
0: Nampok itu dua begal sing takakak seri kalah lajak lejek bangun nguntup nguyup ka musuh teh yeuh ngarasa risih nempok kiri pawara metak itu teh ceng ceng ceng dua anak laluncatan nguruk ka di pawara tapi hanya akal dipapagkeun tenggelan anu mateni tila dampal leungeun di pawara picil sinar emas nu sing korebat ngancam dada
2: hiat hiat
0: dua begal ngabebeutkeun maneh kana lemah. Kolebat besur. Serangan di pawara milepas ka tukang pedal kana batu.
2: Iya.
0: Kelukur. Batu peulah ka bina-bina. Korejat dua begal hudang bareng. Langsung narajang sakaligus ka di pawara peureup sing Darius kana beungeut.
2: Hiuk.
0: Cengkang di pawara ka tukang blak bucurna kana lemah tapi teu ilang korejat hudang deui di pawara teh sebut narajang kana duaan
2: urang ngajar setan
0: tapi jigana bae begal nu dua teh geus apal kana

galayan ku cara anu taya rasa kemanusiaan. Tidi pawara diberi apes, segala rupa elmuna teu bisa digunakeun kalayan naluasa, sabab musuhna bener-bener kesit jeung licik, teu mere kasempatan pisan kamanehanna harita teh. Nempo kitu, murkana colohok bengong, panon melong kana layon di pawara nu aya hareupeunana.

ngan hidep parantos tiasa nyaosan kana pangangkir uang. Kaduana ti eta sakaligus kuasa laku duta sawarga bade ngahaturkeun pangajian anu saluhur-luhurna.

0: make taun, make bismillah segala. Maca Qur'anna tamat, mari padaha ka itu teh tukang tipu.
1: Lamun nu make iket teh ngoro.
0: Nah seueur kitu loba. Eta rek ngaganakeun duit, rek ngaganakeun duit, puguh duit mah ayana ge di bank. Rek ngaganakeun duit make jeung ngadoa Fatihah sagala dipake. Temahna ka itu dipake nipu, eta teh dipake kedok agama teh loba.
2: Marukan samarukumaha.
0: Nu matak pentang ku hidep ku senjata cakra. Ai cakra barang namah nyata di Kresna, ai eusi namah dina hate urang. Kudu seukeut di sakabeh penjuru
2: di masing-masing jalmi.
0: Seukeut paningali, seukeut pangdenge, seukeut pangrasa jeung sajabana. Dawuh los lain ngusir eyang. Indra jajabkeun ka kitu kalawang selamat tangkep. Nya eta cenah turun ka marcapada cenah nyaho di rupa bapa. Nyata Arjuna teh timbalan-timbalan diestokeun wae. Rampung teu tutas pangandika, berang lumampah jung lumaku jigra ieu.

kadulur nu beulah kidul. Baraya nu beulah wetan. Saderek beulah kaler. Menta supaya cing tarorojol ti beulah kulon. Ayeuna urang pindah tempat urang sadaya.

0: letikna rengit ku katingali bet jadi ilmu jeung jadi kahirupan.
1: Kongres itu oge keur jalma-jalma nu malikir.
0: Kasarios ieu urang-urang.